0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejas .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres,

Eesti naine, mu päevadessa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus mu unedessa. Ilus Eesti naine, mu mõtetessa. Ilus Eesti naine, mu päevadessa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus.

sütsegi. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilus, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhe.

tulen lennult, pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: ilus Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM, Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töötasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Ja, olen tõmmanud, jah.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna uuna äädikat ning nõude pesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saad sisse lennata ja millega pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge
0: Minge jookske
1: vabadusse.
0: Mina ütlen aus, et mina olen tolnu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolnu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Ja, olen tõmmanud, jah.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: mul hingeb kinni, kui siin tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetus ja magaus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja sellepärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

kui armastus on petetud, siis meie hinge ei kanna seda süü. Kui ootad kirja, siis

0: usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töötasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas. Ja kuidas neist lahti saada? Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ja. Ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka nüüd tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Ja, olen tõmmanud, jah.

0: pankrot .
1: täna kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit , tantsutamatu , loomulikult eesti keeles . 21.15 Doktor Doolittle . täna õhtul TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti . Kalevi e-pose sarja šokolaadid , erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: raadio Star FM , Eesti .

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: Ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit. Tantsutamatu, loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saad sisse lennata ja millegi pärast nad ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmad, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmad, jah.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Su kodukond

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: Ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit. Tantsutamatu. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Tähelepanu, järgneb autovel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Muinastule töö, Haben, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haben, Kakumäel.
5: Vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
6: Sest olgem ausad,

0: onkin parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis vangemat slõttuva.
0: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Kuula, mis räägib silma viil. Kuula.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit. Taltsutamatu, loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-kaard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Sa kuulad raadiot Star FM.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna uuna äädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge
0: Minge jookske
1: vabadusse.
0: Mina ütlen aus, et mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmanud, jah.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Muinastule töö Habel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Habel Kakkumäel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Got it. Hip, hip. Good one, team.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Tere süütu sugu ühe ühest kaugest ajast. Tere, Malle, Marje. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas. Naine, koomas, kaine, no pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Aamoil, F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult

0: praegu on neid äärika paganamad tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada .
1: ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
2: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
2: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
3: ma pole selle peale tulnudki .
2: ma olen jaa .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Muinastule töö, Havel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakkumäel.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Star FM Eesti.

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit. Taltsutamatu, loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit, tantsutamatu, loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-s.
1: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiat spailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Muinastuled öö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

ja must . Nüüd on kõle kõik juurteeni paljas , paljas valu vahel .

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: Radio Star FM Eesti.
1: Got it. Hep, hep. Töötakaa. Nii. Good one thing.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit, tantsutamatu, loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Muinastuuletöö Habel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Parim Eesti muusika, raadiost Star FM Eesti.

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti. Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Juhan Kruits .
1: täna kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit , tantsutamatu , loomulikult eesti keeles . 21.15 Doktor Doolittle . täna õhtul TV3-s .
2: Muinastuled öö Habel Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Habel Kakumäel .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Old Spice dušikeel , erinevad lõhnad , 400 milliliitrit , 2 eurot ja 99 senti . Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: suvi serveerib , Jazz Kuu kaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Kuu kaart , alati puhas auto .
5: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
6: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit. Tantsutamatu, loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Muinastule töö, Habel Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Habel Kakkumäel.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: tähelepanu , järgneb auto veel teadaanne . Telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Auto veel , kõik küsimused saavad lahendatud . Tellitud autod otse liisingufirma nimele . Vaata täpsemalt autovelt.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis lemmik majonees originaal Provençal 700 grammi 1 € ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid 2 kilogrammi 8 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: ma olen jaa .

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel lõbus multifilm Spirit. Tantsutamatu, loomulikult eesti keeles. 21.15 Dr. Doolittle. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õuna äädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ja. Ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Ja, olen tõmmanud, jah.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Sa kuulad raadio Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas. Ja kuidas neist lahti saada? Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmat, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen jah.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna uunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ja. Ütlen aus, et mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema,
0: et mina
1: olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnud.
1: Ja, olen jah.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinev , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen ja .

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Su kodukond tühjaks jäi.

0: Sä kuulat raadiot Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa.

0: Star FM. Eesti.
1: Leidsin su kaelake, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või tahad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .